6.46, evo nas u zadnjih 15. Ludilo, brale. Kad se već kod ludila, onda ova sljedeća isto ide u tom smjeru. Kaže malka, igraju se ratatatata. Zbog naftnih derivata.